Шехәнздә һава учык, температура 13-29 Цельсий градусыгача. Санҗыда һава учык, температура 12-26 Цельсий градусыгача. Қомылда һава учык булып кейин болытланыды. Температура 11-27 Цельсий градусыгача. Турпанда һава болытлык, температура 20-32 Цельсий градусыгача. Корылда һава болытлык, температура 17-30 Цельсий градусыгача. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14-31 Celsius gradusqacha. Atushda hava ochiq bo'lib azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18-33 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq bo'lib azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18-33 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsius gradusqacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 12-23 Celsius gradusqacha bo'ladi. Havarayitin məlumat anlattıq.

0: aviatsiya transportining teraklik iqtidorini uzluksiz oshirish, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyotiga faol mulozamat qilib, aviatsiya bilan zamonaviy kasbni birlashtirib, yugurishni cho'nqirlashtirib, aviatsiya asha obrot kasbining ko'lamini kengaytirib, diqqatni markazlashtirib, nuqtalik rayonlarda aeroport atrofi kasbini taraqqiy qildirib va zo'raytirib, nodir sayohat aviatsiya liniyasi barpo qilib, tuvan bo'shliq iqtisodini yetishtirib va rivojlantirib, chegara halqigan elektronlik savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvati, yangi afzalligi yetishtirish. Ул әсләһә курылышының өнемене күчәп ашырып, нуқтылык аэродром пиланлап курышны күчәйтеп, йөрүшлек әсләһәне мөкәммәлләштереп, авиация транспортын башка катнаш транспорт шәкле белән маслаштырып йөрүштереп, универсал капалатландыруч иктидарын үзлексез ашырып, сүнни акыл кошылган хәрәкәтен чөнкүр юлга куеп, акыл авиация курылышны тез алгы сүреп, тиҗарат башкаруш иктидары ва мулазимат капалты сәвиясын үстереп, авиация транспорты эшләренең тараккиятын күчлек тараккиге кылыш. Тараккият белән бихатерлекне бер туташ планлаштырып чиң турып, бихатерлек мәсъулиятын хакыйкый чиңитеп, бихатерлекне башкаруш ва яшырын хавпне бер-бер тәкшүреп түгитишне даимлык канат яйдырып, бүтән җәрәйәнлек эшләп чыгырыш, йөрештүрешне тәшкилләш ва бихатерлекне назарат кылыш, башкарушны күчәйтеп, маһиятлек бихатерлек сәвиясын үстереп, авиация бихатерлеге төвән чекине катъи саклаш кирәк. Кадин кабин тәкшүреп тадқиқ кылышка катнашты.
1: Әмді, мәркезнің экология мұхит қоқташ назар әтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша анытыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Автоном район бүгін мәркез экология мұхит қоқташ назар әтчілік 7-ші күріпісі 9-ші түркімді бежерішкі тапшырған, амы пашқылған 41 әрзият дейлосыны тапшырвалды. Нұқтылық деққат қылыдған дейло йоқ. Бұның 37-сі телефон арқылық, 4-і қат арқылық пашқылынған. Бу 41 дейлоның 30-ы Үрімчи шәһәренең, 3-ы Алтай вилаятының, 3-ы Санжы Хуйзу автоном областының, 2-сі Байынғұлын Моңғол автоном областының, 1-ы Илі Қазақ автоном областының, 1-ы Ақсу вилаятының, 1-ы Хотан вилаятының. Бу төркемдә бежерешке тапшырылган әрзият дейлоларны мохит булгач әхвалы буенча төргә айырганда, атмосфераны булгач дейлосы 19, шаукын аркылык булгач дейлосы 10. Қаттык ташландык аркылык булгач делоси 4. Экологияны бузгынчылыкка учуратыш делоси 2. Су булгач делоси 1. Башка түрдеги булгач делоси 5. Мәркез экология мохит кордаш назаратчылык 7-нче группасы 5-нче айның 18-нче көне кече 9 төркемдә нуктылык диккат кылдырган 22 делоны үз ичиге алган, амма паш кылган 410 делоны автоном районның бижиршиге тапшырды. Бұның 363-і телефон арқылық, 47-сі қат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият дейлолары жайларының бейджершіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджерліді.
0: Станцымыз қабірі. Аптаным райлық 14-інші нөвәтлік қалық құрылтей дайыми комитеті бүгін 79-інші қытымлық модерлар иығын ашты. Аптаным райлық қалық құрылтей дайыми комитетінің модері Зумрат Обыл иығынғы риясачылық қылды. Yig'inda kadrlarni tayinlash qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Kadrlarni tayinlash qoldirish loyihasini avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti 29-chi yig'inining qarab chiqishiga sunish qaror qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon davolanish sug'urtasidan qulaylik ham tez chiqim qilish islohotini umumyuzlik olg'a surib, rasjot qilish unumini oshirib, 6 turlik chiqimni sekund ichida bajarishni amalga oshirdi. 2025 yılının ahırğa qədər Şinjan boyunca davalanış suğurtısından çıray tontıp çıxım qılış kəsbini yolğa qoyğan tibbi doğru aparatı 4102-ye yetdi. Rasçot soması 4 milyard yuandan aşdı. Avtonom rayonluq davalanış kapalti idarəsi közətib ölçəş və elektronluq rasçot qılış mərkəzinin muavin ali inceneri Li Xaybin, Avtonom rayonluq davalanış suğurtısının qulaylıq həm tez çıxım qılış sisteminin dərəcəsini umum yüzük östürgəlliki. Kesəllərinin 6 türlük davalanış suğurtısının çıxım qılış usulü da 3 sekunddan 15 sekundqıca rasçot qılıp bolışını əməlgə aşırğanlıqını tonuşdurub mındaqdırı. Çıray tontup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret tört kıl çıkım kılış şekli asasına, tukallar hesabatı, ortak paydalanı şekilde çıkım kılış mülazimet dairesini icadi kengaytıp, davalni suğursudun çıkım kılışından alt türlük toplanma